Si fufonga mahali le na o fana na Jerome Gray e mai tato te mi o le wa iwa nei minute ua te ai nei le se fulu ma le lua. Ia awhaira na ato ai. Fafunga mai foi e wana ato a ki mai lau le itio. Ia olmatango fia le aso. A ia fata alofa o fua alofa matoe fata alofa tu ai. Pa ia mai mamalu si o tato o tunu. O le tala le tau. O le aso lulu nei aso faa au kuso le ai se tūlanga e ono faa popole inai ile tau. Matango fia o le tato ai nei. I faa mau maunga le au wa ai tau. Mai le aso ana nafi se ia o atu le weekend. O lo tū mau lava le langi le lei o le vai aso atoa. Lua su maratolu ile se tu. Se fulu manetasi ia tikiri lea ua faa mawina ia moli ne yaso o le vaainga moa tae au. E le vaale luosu faa tikiri a su tasi lono maulalo lono winga o lea lawe faa solo solo atu ia le mafana fana. Ai awane ingaloai a ele faa pia a mafana fana ia. Ona faifo ila ia leo o la eivo ile o fitawi male mafana fana ia ena atu te sila fia ele o mafana fana o lea e tato ia ili tau malulu iyo efo ina se faamanatu atu ma se tua lalo ite efo ina le ua e mana oe e faali lau fika faali lau pea ma lau malu ia e umaya ia avatu ole fale ma ia tau faola ole ICU iyo e ole te le yo le pepesi o le fulu le yai i le taimili nei a se i ofu le tau mafana fana ia ona faapie nā leo a ia ona faili tū langa nā a e more taimini talo fai iyo e watele ia ngā luenga le mato ofisa foi fale mai ia mafo mai ia ole tau pui puia o tau nei o lo faafita auli lava a e tau longolongo atu ia e fai lava a fiata ma e ia ma le fiata nei a ia le nā la le tū lai me hei tū langa faapena Misi ai mga luenga ia vevesi ai foila ia wale lawa lfasua mai lungo lea fai mai e sile le pui puia ilo le tonga fitia eo e fai mofia ai se i umatu lea walanga ole mea moni lawa ia oka so le e vai haku le malu lua li iso le ai o mai vo inale a ia e pulia ole ai ana tangata ia a fai ia ole ai e a fo ilele e tele le manero ia tungil fo mai ia so bi ia ta ia o tato fo ilele e tau fo ilele e fo ie fa so soa ia le na e si li lava le pui puia e oi i lo wala tu fo ilele fo mai ia mai yo la lo kou faolo mai Hei kou whaoro mei ola isi yu. Talo wha muli talo, talo wha ua lala toa. Ia pa awhai olu wha afonga mai li nei tū la. O le aso ia pa anga masani. Ia ale tato wala leo. Ia so lua ta itasi. Ia a okala maa. Nei alwa aia tu sulu o le la. O te ilawa ua. O ngalo ia te au. Ina ua umalpoka la mea nafi. O wala tu lua lea. Ile lenga le wa umale le afo le fa mama avenga ia pe o tau ele na a panisi ma le vaenga ole fio exercise le na umal pola sa ma la malo le tai ole songa fua ia wele fio titi lo tu le pamu ia tu lo wa whatever I full time ole lua ma le tolu wa ai sa if I fona le tasi ia le la ole se tasi a wa lua ma le tolu la wa yai ya ole mea la wa tu wa fai fo na le kiu a ele foi le ale va ai buna a ite la vea ya a mole funga le ole ole a foi ole ole tu lang funga le pi wo popole a ile ite wa wa foi le wa va ya tua ta la fi tu fa ta la fi tu valu le kiu la le ana nafia ya a ma to la va fai tu i o i ipsuch male tu lang o a ile ko ye nga ta la fi tu valu wa umana so no a ole me le we ni ole lu ole tolu a Ia, masaola vai aso leo walua ili faa. Ba, ole vaenga na faatumu wa. Ai, pae fwana utala no atua nafi. Lefo toe, foelele toe fautu atu wa. Masaola leo toe faafonga mainisi. Faatumu lele ili taafale. Ia, ona e vaai leo lea moni toa le leila vai lalo leo le paa mua mua faakumu. Ai, te iloa lao e. Pe lua taala lea foele le tupe, lea foele le tau ulpensini le amaisi le ethanol male anli. I te lole pa mua mua na, ai longa e o se tou se fulu to e top up wai koe kumu a, e sila maa ne yolo vai atu vunga
le tumu mai ya e te lefi e tiri tiri wai pi te oso tonu a emo mai mori ya pe ila vanga na leo se fau tuanga a wa e tango ne e fai e pa keti fa pena fa pia le muri sa o asi fa fini sa o asi fa fini la le mama o irme sa wai anyway ole na a pe lalo fo ile palo na lua awa lava ne le iyo o le afo ile le afa a teilo we were from America la wanga fai cooling on povi ah ye emma wale povi ai le emma wale ah el ma wale ka wale pele pingsingi le le a fo ilo boye tato ah na o se tu a lalo na o se fau tu wanga a fai lava o na e lava el fa asoa ya ole na ai o ma tau fo ilele o le tau e uti uti le seleni ya tu langa na

Si ufunga maali le na le na mahoni pe teru ya mar tatu taimi le olua shuma lima nei minute ua te ainei le se fulu mali lua. E ia ile baenga le fia fasoa tuai ore tu langa lea o ole ole a foila lea o ile uatara tala ile la veanga le ananafi. Ananafi lea ua umatu lea tuna boilea. Ole mea la e o foa ivo ilea. Ole langi le lei ole aso atua ananafi. Aore te lei ole te lei ole lawe vea le na lawe vea I. Le alu lea I o Ipswich. Ole a foa ilea umala ala tato poka la mea nafi lea. Ole mea faapea au. Ai ole sau mai o I Ipswich anga ili city. Ia a olea lea I ole lawe anga lea o I le luatu le I le... Ipswich le album ai ola ia ole tu langa la na ma o ma to wo o ye nafi ia e a mata ile for fa ai o fa fanga wenga la atali tolu ile a foile lo no winga e ma ti o tu ile ba inga le na ia ile le fa la bela ve ia wa uma na kilia uma ia isi tu langa lo no winga ole ma tu wa ma tu ia lava o le whalavelave. Langi le lei, ia o whapena ona te tele ia te tupu whalavelave, ia sawa sawa ta avale. Ai a voile a tīmunga, ia pei o inaale wa ave ili whaamua mua fo inaale, ua o sa o whailu saunga le mu. Ai le aila saunga le mu, pe a langi le lei, awa on mele mai ai, mai ele tele iau o lawe veanga fo ili weekend. Ia, e a foi le e ila le a foi ne vaenga e fautua tu ai lava I o tele le ngata ile a le tele I o ta avale nga uia ia ona avela ia le a fai foi le fai ia feo a inga foi na ia ai o le ma fau fau lungo o hala te tele ia o inale fa pena ona a taula o e mo I voi lele fa pe e va ai voi la le lo sang le mule wa wa foi le wa what a tau ona fa mo mo a ole tu langa foi le lo tu le lo sa o I ai longa la o to e a palai la le taimi le nei o lo no winga a o lo sang le mule la a fai la o le te sa o lunga la wala ai a o so mai la vase ia e te tau ona e fuo fuo le a fai lo senga yo inga foi le ia foi le fa sa nga le mu oi a se u foi la le e te lua tau tutu umar tanga ta le a o le sa o oi o le ia o le tu langa na ia ia fanua no ala va fo ia ia tarsia tarsia le o ia se se o lo mau ai le va inga a pe o tu langa na o mai tau ina pe a ale le ia le ia le tau ia pe la o le va inga na pe vunga le e fai e vunga le pe o tu li le taimi ia ma o se vunga le me o le malo vale a pe o le upunga o le pusa o le na a po le a vunga le mimita vale ia ele le ia la le mimita fo ile le ai fo ile la vea ise ai a wol pei ole ta avale fo ile le no so tono le pasi ya wa wai lunga fo io social media ia Brisbane male mele na sili ai le le ta avale le ana le e oso I tutonu ole pasi le tu ai ole mea e ofo ai ele ai ma se pa sese I tutonu ole ta avale na ole ava ta avale masi ono to olua le na I tutonu wa ia ole na va ai ia ole na ona tatala le orfai tutu ole ta avale na oso I tutonu ai ama I fafo ia le ia le afo ile ia ave ta avale le na oso I tutonu e yo o sele matu ya tau sisila fo ia I le vefo ilunga a o penga tafa ilangi. Fia lai o le ale tu langa ye pana fa pia o le tumu le ta avale le pasi lea ilana pasese. Wa le mea mua muana e pana fa pia o lono winga o le to otele o le au mali diu. A wa o le leona a pili le leia ya le ta avale I tutonu le pasi.
o le tu le pasi I moli a pe o vai nga na e ma tua ofo pe fa fe fe ona ye le vai nga pa ia o le fo I le lo sang le mu a ele ave fo tu unga vo nga le kuli ia pamping singila ta ngo fie ia ma me fo ina le a o wa fa ye ia valo a ia e te vai fo ile si o uso atanga ta a ia o le fo ye e pe o vai nga na a ai ai a fo ile ai tu o lalo Oli tu alalo tu lava ili mamalo si tata wa tunu ya ili o ia la poata ma fainga pe ol upu ai ana ona val volsia ale fau a wa o nei vainga uma e tula I mai ai ia ni fa ale be lave tata te le ma fau fau wina a ia ai pe ole a fo ina le ma wor pe ni ma wor tu pe a ole ola ele ma fai ona la tu ole fo ina le se supermarket fa tau tu lo le ngana a pe o vainga e fo fo le ba tele fo Eta tele fai foi la tio foi. Sole. Ah, ole tua tele foi o tato walo matama whanau, lia. O lewa aia foi nale a. E te ilo ngō fie la va. Ia alam whanau foi a tato. Ia ole lato musika a. Ia ea ia taimi o te kolosi ei foi lea a. Ia e tilo tilo mai foi lele a. E ia ile vayang foi lele whalo alo a. Ia ae tate talo talo atu iei tutu ilalo le a foi lele le volume le la au ole la au pese le giomo pese sa mo lai foi lai on tono ta vale ia e foi lai usta ia a ia mo fai mai le upu foi le sorry auntie ia fa ia vai o to la vive a ai mai o tonu o shopping center ne ia ele mo ia ole lu se fulu kilometer ile tu la foi le ona ole to tele vo na ia pe o tu langa na e mo fai le foi na ia e foi le taimi e ia ta to le mo foi le ole ta a ia ia lo mo fa na wa ai ava ai tu la va o ia e a foi le respect to la to ta to ia ile tulang foi lele e o fingo fie ile ato ma fau fau ia e tala foi e te fai se fa am talanga foi lele ina ia o fingo vai shok ke foi tu la lo lele joy ti o bili ni si leo o tu ai nga tala ia ye pe vo na le va vela of my oh sorry auntie pa pena o le ngana fo ina le ia why to fu mata to mo fa na to vo ta to grand children e le lo atu na ta to le me le fai o ai pe vo na le o nai fo ina le o pu ia ai le o le tu fa nga ye e ke ke you know le language le o la la le me la fa ya ku lo le am ko fa pa sai lo ilunga le musika ai ta tu ti ta fa tang ofi fo ile e fa se a wala fo ina le ya ye fi le mo fa ole ngal wen fo ile le fa tu tonu o I shopping center o le te lo e o te ma ai ele fa na na na lo ma ai o te tau tala ile nga ngana e fa ngo fi ai nei te mai ti le e ta te la tu le wo wo philosophy ilunga o lau le ile me no no foi foi ia tilo tilo mai palang a ole me sili ona o foi le fale tonu ole ofu ia ofu a onga wa onga nei e representing ni ta mighty ia e tinga lo ta a lo va pe ta te fai yatu vo ile ai oso mai se tala a o ta tango le fai se tala fo ile a ia pe vai shau kama fo sa ia vai shau te fo sa no ke ua a o security lai le vaai fo ole a ia e se le vave ona li liu a ma fa apea mai le tala ma fa alualo a pe a e sila fia a wa e for the time ye e le lava ilo o ta ono sai a o fai so a ai ato o tele loa ono fa pena le a o mai lo ta itasi ia o inala e respect a ia ai se ilonga lo wo mai se crowd fo ilia a ia alon fana ina fa pena le a ia ana woto sila fia ma woto foilea iloa ia foi o tato walo a ma fa nau e ole fa alo alo lava ia a ai avatu foilea nganga a le fe au male fantalanga ia o fin ngo fie o lato ma fau fau a ia ili ngana a wo foi tato te so ona a lafo upu ma mafa foilea a wai tato te leiloa ia polinator metiti a ia ole alo tu langa
pena fasi mai o matua a ia polna tasina vainga tanto te lilo ai a fai fo ia ia e fo i taimi fa koko wa ai a ia e pe fo ilele tari ye fa mai I tala ia ona tango le fa ia o lo e fa tau se tome ai o mai sa fa le ima ai ia no o lo le fale a ia tate fo I mai ele ngata wa uma a a wa, wa fo ile mama uma le mea lai ai a pe o, o vaenga na e, e fo ilele ele e o e o, o lava o tatino a o lo o toto maivi e ui lava ele ainga ai o sa moa Oi la la faia lea ia pe o tasina vainga voina le e e fo ile fa so atuai ia ile mamalu si atu si jato tu no ia pe vo ia po infanga wai po ia ai longa e e anga le na le le a fo ile le ole ole a pius fa pena a ia e e, e to fu ma o to walo ta to fa na u mana a wai level na ole na a ai si si la le tu ai le nganga male male male fa tinonga a e faia ia na yalo mo fa na ni ta e tau tala vatu I se upu fo ile ia la to wa a e ole upu fo ile ia kitsa kitsa kitsa o ta meiti lava o ta meiti ya o le si vai nga le a so ole ole ole mele o tula mai le se veile no vai ai e la ngona la val fa no no o le tula nga le lei o langa o le wo world wide uma ole ole fo ele o fa pe fo ina le a ae tarosia, tarosia ele o afia I ia nai o tatou alo mo whanau o le melo e tautala I ai o le mefo ile o le, o le, o le AI robot ah, o, o na utou si la fia le, le matua I fai mai le whamtalanga isi ole ole ole marijuana ole cocaine ole aisha o auma it's nothing compare ile mea lea le AI lea wa sau nei ah wa wa tele wa matua I matautia le a fianga ah ole AI le nei ah a wa wa matua I pei lava ole mea mo ah pei lava fōlinga ole leo o a uma o tala tau tala mai ai ole robots la lea ah ala kids la lewa wa tala noa ta maiti I le robots a le AI ah e yei taimi e mana o ta maiti ah e fai a fesili vo ilaia fesili la ia tali sa o mai lava ah o ina la le tupu nele lea fo ina le lea fianga le wa wa fo ile wa tau ma faile ma lo po la le si tulanga e le ngata ua ave uma ia ia ngalwenga ia a ole tulanga la le wa le fianga o alo mfanau I le mele o le latest la le antau ni le tai au e o o lava I lo ia ia wa wa fo ina le wa wa faanga ia a e amaye information a mo ana clients mo ana mo ana fo ile le ana fa msinonga ia o le tulanga na we ia e ia isi fo ile o le la la pe o la fa nga ia ile ile artificial intelligence le ali vai nga le ile a fo le chat gpt a e fo ina le e facili ai sa fa nga a wa le a ve alo na poto fa alo ia na o o ina ai a ia e se ia tu a inga a fo ina le cases a criminal whatever a ia a ole la la le a sa ne I ia a le tala lavan o fa lo nga a ole ai It's not real. Ah, ia a o lea la ua o iai, lea la ua o iai ma, ma vo ina le ma, ma lo ia. Ah, o, o, le, o, le, o le channel 9 na channel 7 na I le tai au nei. Ah, I o nai fautuanga ia a vai fo lai e se mea va ai la va alo mfa nau taimi uma a. Ah, I know e, e le mawhainga 24-7 I le mafau fau ma le radar tina. But ole ole a fuinga le tau mawhai a. I know e iai la va la wala e o otu e fuinga le ia ina ia tau mawhai alo mfa nau nei. Ia awane ia afia a ah, e mo I lava ole ale a singa mea lava ia o ati ai o lato mafaufau le whaonga aina ole tulanga nei ia nā wā oi whanua fo I o Samoa ia le au malanga fo I ia ale tātou team fo I lea na o I Glasgow I le Commonwealth le na o mātu nei ia ole pini auro le tamaita ia se ine stawas mai wha ala palauli ia ma laua sasa ai ia la fio anga o muli talo tau linea virtu ia le lauli leo a mua le tamaita ina se ine stawas ia ma si ali ila lea lau tafi ia le ma wosi liva pa ole ole tulanga na ia o fiti le vai atu e pini
pini auro ia male apa mea le nela ata tole lunga o siliva a ia vi ia le tua a o famanianga uma ia malea foile male tausinio o na yalo mafanau ia ale tato watunu ia vi ia le tua ia ini famanianga ia male lotonu foi ia wao ia na yalo mafanau

0: Ia le nā, i oi a whai oi whaafunga mai tono lo maota ma lau lawa. Te tono fu o le pasi o lo e a vea, te tono o le loli o lo e a vea, te tono fu o le taxi. Ia tanga i lelei, ia e mai se fu la upa, i oi. Tanga i lelei lunga le tele, tanga i fu i le saunga le mu o e o lo fewa i lunga le tele. Ni te ua e ma fau fau tele le pese ia ona tupu ai leo se faalavelave ma faina ai lou soifua ia ma le soifua foi ona isi o le aafia i le tulaga pe onai ai Victoria o le taavale lea na oso le pasi a na oso le taavale io e ua saoasaoa le tele le taavale oa o e fai laʻu tala o te ofo o te ofo ona o le faalavelave lea faafitai e leai nisi na faaina ai faafitai o le foi maua le tala lae loo soifua ia i latou e sa avea le pasi o loo manuia ia e leo maua lelei se tala i le aulaiti lea ona le taavale ae o se mea sili na tāua ona o le tupu o le faalavelave lea e le o iai nisi tono o le pasese e le o iai se pasese o le pasi taufeefee pe ana iai se pasese o le pasi o le matuā faalavelave ma taʻutia a le tulaga iai ae o le mea foʻi o te ofo ai o le pasi o apa lae ea foʻi e lio ai le pasi o apa ma o mea ua mea lai ai ae oso ai ua ati ai le afi o le taavale alu tono o le pasi ia tailoi ai ae faafofoga mai foi le atunuu pe ona ou fai atu tatou pokalame tatou te faasoa ia o tou figagalo mani o matou vaivaiga tatou te faasoa i ai o i foʻi tatou te iloa ai ma tatou mata i tuina alo ma fanau ua e laiti lauaga ia na
1: ia o le tavea leo fulavitala atua o le kaimigei ua koʻokele ia kamaiki e o faaleau makua I'm not talking about 80-year-old about 50-60 ua ua ia limega o le aisa e lega o uuʻi faafolau ai le aisa e oigē foʻi o ke magakua lava o le ā foʻi Ole, not little Mako neighbor, there's about 3 houses from our house. Aya bo saba le kukangaka. Bo akulola, o se kongul pal pale la inga le a. If you saw me la ia ia la vanga le kukongaka. Pa mai mumur kaka ai ai me le le isa. Pa mai ise le ko inga malo si ise le strength isa o kangaka pa mai wa feel ba ba a. Ai pa mai e sele malo si le momero aisa o le rak fea kuai a fai o le aisa nga ingu pe nga ai bae nga nga ele ila le ka vale nga e koko because that's what I heard you know momero ka nga ka e a fai e ele kio fai a ke le a ka nga ka e tulou lava e fasi o ki mai I mea I o ka o le aisa pea when they're on ice ah ama ileila ileila ke fiu e ka ku I kan ka fa pe tu lo da me ke fiu they don't feel it you know le winga nga no ka I ai fo me nga le uma sa uma ka ba ne de o ile le ar ka ba de kon ke fo fo ya ya
0: ole tu langa e olma ne ya io o tu langa e fai ma lu tau I ma tua ua o le tupulaga lea ona le taavale lea ae ua ova le saosaoa o le mea lenā e fai malui tau I matua I nemafaona latou silafia o latou alo ma fanau o loo feoaʻi I luga o le aletele ua a lava tulaga o loo latou afaina ai tautuaga ma outou ioe tagaʻi lelei I alo ma fanau ai maisi lenei vaitaimi le tele o faalavelave o loo tupu mai a lana i totonu o Brisbane nei o te manatua lava le mau le fainga malo le lo ye nei le lo tula i mal terminate i lo ye ni sio le malo le tunu pe atu te pai tu al fainga malo lo tula i mai nei tono Queenslandi o le lato mau tau ave le na malo i le palo talente atu nei a o le a wa ai te toa i fa la vilavi te tupu o a fia ai tupu lang talvo a maso stangata la wa ai te toa i tūlanga ia. O le tūlanga nā nā lena mālo. Ai a tātou waila i whalavulavi o lo tūla i mai nei. I reina al pauho i leo se whalavulavi o tūpu se pasi. Tele isi whalavulavi o lo a whaina i tamaiti. E talwai nei al po le luasa talwai na sawese tala i se ungali i se tinana na halu po se pampensini po se faloloa ai tu usianga tama taini le ai tono tawale ai vai mai wa saule tangata ol fa fine fo fine fo a wala tila o matu o si a o si al doctor le
1: is a grandfather
0: esel mata utia o le mena le o ia watu ai fo ile fa fautuanga ma a po poin foil mo malo de tatu tunu nei me a nga me tupu ine mo foion tatu mata tu ina ye tu langa ye awoni tatu fat mala pole pole ao lava ye le to chi le fio le ao le tu pole far le vele ya a le pole ao pole po pole a awolavo ni tatu fat mala ye ye ai lava me tupu ole to sanga le mu nei vai chaimi so se atu nu ole la langi so se no fuanga lo e au mawai mata tu no fuai ile to e sanga le mu yo e o mena o tu inatu le au nga fol na o ta tu po kala me o fai ta tu la vangana ine fai ona malam lam e lo malo ta tu tu no ma no fo uta yai i tu langa nei ine fai ona sanga le mu alo fa na my mau an to fe fe pena le ai le quen faro ba si alo toto le e le ilo por al meo ya
1: o no ke maso sa re di fo pongi kanga ka mo meo fala aunga
0: e ole ole ole tulanga ne ai o te awani o tato ave fo i tulanga fala au mo me tato te alo ya langa ele na fala au o te lola fo wa wala fo e fo e wala ya line fa ya tanga cha ya me e fa pe o le tulanga na ya e tawan ta to mat tuina ma wa ba ai le ya me ta to te fo ya i po lo sa vali lungo le tele po lo sa vali tono fa lo lo shopping ya to to nga ma o e ya tulanga
1: a sa ve o la la tala le fa o le tele o me ya mean not everything but le o le tele mo me o fala a wi fa sa ngale ingo e kanga ka fa ngale ngale anga ide o le uru o fa me pa de fa pe ingo maka maka le aka it's a true story last week o ka avare la ngi fi o ida wala anga ya la kule kengi ka ka fi ki e o ka avare la ngi o koko wa laki o koko ai ka ka fi ki fo ngale I le mole a wana ai mo o fonga mo me le isa ai a poingale le ke lo kan ka e fai me fa pe pe cosa ole ole le fai ai I don't know that's what I think you know
0: yeah ole ole menna e tawan da to mate to ina mata to wa ai le tu langa ia ina im fai on sa ngale mu mai alo mu fa nau mai si la wo alo mu fa nau la ichi ta lo fai nai nei alo tot o la ti ole ye ole grandfather o si mesia si fo ya lo tot fo nu e ele ta to te lo po la tu langa ho ya ya a tu langa na o le vaya so nei e pe ya le son fo se I fa mana tu mai se si a tia u fa mol mol fa sa mai il tala nei la vatu na o vai ai lungo le o le TV wa o live atu tu langa le ma polo misi ia le I le premier le alo ia nei pol tatu palmia I tono Queenslandi o a mata tu ina tu langa le o le I pike e pola eta o le mea
1: like Skoda mo me no Skoda
0: le o mata tu ina ma le tala le ale premier ole a faa ole a faa le anga ina pe tale pe ina ia mea ia pe a fai ai maua a e le to tu e se vano a pe ona fai atu mo mo le taimi o fano o tu la fono nei o tu la fono na fau mai ele fai nga malole ene o le ala fono na le malo le fai nga malole lo tu le mai o no le atu take ina tu langa ia o fala vlave e ma fua mai o le au talvau ma a le ala ua tupu mai ma wa chili tupu mai fala vlave nei o no tu langa ia o ana po ono uia i le matu ma fale a le luatu le ipaik la le tau nei o le a le ipaik e po le alta o le
1: like skuras a ya
0: ai au fo ile watu ala e hatu maletama ah tam titi le titi atu ah
1: yeah
0: o fa pe o shole yo a fe o ya ya ya le ole ole e fa mai nei le fa nga malo la mata duin ah fa nga tai yo le tu langa e pe ona to fa atu ai tanga ile le le matua ia e launa tari i malona fine po saunga le mui tono moto malo yo e o ya fa tu atu lava le fa nga luenga ona e tatou te afaina uma pe atupu mai se faalavelave seisi e pele iā te outou ia ma matou foʻi aua nii galo tulaga nanā o loo faasolosolo pea tatou pokalame ma tatou mataupu tatou te talitalanoa i ai ona o mea o loo tupu mai ma mea o loo tulaʻi mai le aso ma le aso
1: savea o lo le mea lea li kakekalagoaigai le ipaik a o loo aʻuamaga kakaunga fai se age fo ingale fa kanga inga nga oi e avele le wila nga a because ole about 2 weeks ago like sa fa ilu mal Miranda mako fali e mai o ia wila e la kam ki I think it's about 5 years old I ole se vanga mako kua maybe 19 or 20 ole la ko fa kwai ngi kamai kamai kiki e la ko le wila nga a so o ke le mana malama pe ye se rog fo ingale wa fa pe he's a young boy you know
0: e te tauna ia ia e te tauna ia tu la fono o le si wa tu la fono le o te rea e ia ile le wila lo o tali o te tau ma a ono lo o tali la o tu iti fast food tau sanga o lana ia lava wila na fa tau mola ngalwenga o le solonga lava ia lua ngalwenga tu a fao nga le ai o te fai atu la e le mfai na alu le wila ia unua molon pulou
1: Yeah.
0: E failon pulo na loile. Ai ol chele o tamuchi e feo i wila.
1: Elein pulo. Elein pulo, yeah.
0: Ole tulanga la na le fo la wacha u mal tulanga le ole chichi o tamuchi.
1: Yeah.
0: A oishi e feo i tai lua i e chichi to lua i lungo le. Ile wila le. O e mata mata tia vo le la te vai ai ese fo i tulanga. E tailo i ai ia o pe ona te fai atu o te ofo hoi au i mātua le tu ufau o alo ma whanau e fai nei tūlanga o lae wa ai ai.
1: O le sabe, me ngana ngi o i mention mai ko o loa. O i e fe fo i Lakewood Shopping Centre. O ke masangyang waru e opposite mako whare mo mua. E iei la re kama aloa. I think once a week e o ako i malungki ngā. Ole ol singa you know iba pe o kalo fai sele leo le kama no a awangalo ya ke le wila le le ipa no ola ke ke kwak ma I be pe e kwat for thing in le no mako she would be about 80 or 90 wo mako si no mako a fo ola wa la kalo ke le o ama ya la le ne me de ko no ko ya ba pe e ka ile le ni kama no ne avision kinga Then after, I realized, that's dangerous, because it looks like a mother, you know. And then after, It could be anybody.
0: Ole, tulanga na, e se tahua, ne tulanga, ona o tatou matua e ngafa matulanga lea. Ia le fo ila pe ona taua e le la chichi o tam chichi le chichi atu. Aisea lawa le tamama le tina I a oe lawa I o le matua. Le a lawa so si la fia I le tausanga le chichi e le tam chichi le ilunga le wila a alu lunga la wale tele. E tato tele ilua fa lawa le chupu.
1: Tawa po ke ma fa fa wele ka kawang fa kangang kama I wila I alanga le kiki le wila ni fo kam kiki you know o fa pe o ke o fo ni ma ko le o fa ka you know
0: ole tulang fa ni ta tele yo e a fa ila wala e te ilo e te mauti no le le se fe ila fa na u tulanga ya tulo u la vo se to ya ya ele se si e fa tonwa le to fa ma le fa utanga lo ina yo o towa matua ai a fa ye si la fie le tala fe ngai a wor fa ya yo langa e ta to te le longa il fa no no a o sa o le si to ina na yo ta to te le longa il fa no no o tu le yo e fa ye tu langa ta to te lo e se fe ai le chamutiti se fe ai ma matua I tu langa ma fa la vlave tu po mai langa
1: o sa
0: wa tupu fala vlave ile aso male aso ele asa se aso mas fala vlave ai mai se lavo tu langa nei ia o na pole no le fa tu la talele no ma o I tu low lava o te alu ia fia fia fa savali la tai fa tu low te alu lava ia fia fa savali la tai fa ai o tu ia le tom titi mal tentiti o te tentiti pi tu ole o tom titi le e lu mole I pa ia Ale o la o, ale ni mori.
1: Oi.
0: Le ai ni pulo foi e a. O teu fula va, o teu fula va. Ia. Ai tatu te. A tu po mal fala vlave, Paul la vol me shilin tawa. O le o fa ya tu fa tu anga ma tu alalo. Ia te o teu o ma tua. Ia ma tatu umala va, ele o afia ina so tas. O tatu umala va ya tatu no futa ia. Ia tu langa.

0: Victoria. Ole manai ole pesile. Manai ole pesile. Ole manai ole pesile. Moni lele upol pesi. Lali. Lali fia fia aile steak lpoa lai. Na tumule ole manava tu low fa fong mai ole maru le tnu. Tu low na ma onale ole manava lai loa lenga. Na itala fumole tu pele fa la wali le steak le na tau mafai. Ya o tu lang na yo le le level tatu wa ai esel man ne ole de pesi. A no fo Victoria mo tu ma fo fa lo watu sa mo. Ma tu va ai ile tu langa sa yai yasu ma vai. Ma fa la vole lotto ma le manatu i tu langa pe a o fo isa mo mo vai yai tu langa pe ne yai. Ile ma tu la vo nu ui o tu tala le ma tu la vo nu. Ainga sa lima vai vai yasola. Wa esel tu langa vo yai. What tu mai ala to alo mafanau I tu langa maurulunga wa faiola to fale lelei ma tu langa mafapena wa aruaru luma faita vale ma tu langa mafapena e esel ma nei ol soifuanga ma tu langa peona yai a o ainga sa mau mea ilaso e o sili atu le tu langa tu leanga lawa yai tu lou lawa o le tō lawa ia te au rona o te tautala lawa au iei me o wai ai. Ai, I re ngata la I nuu, ai wha pēnā fo I le taulanga. Taulanga te tele o isi whaipisi nisi te tele sa iei I la aso I le taulanga. Ia, o le aini la tō whare te tele sa iei, o tele fo ina wha tau, ma o ese ai o tū lai mai e nisi o pisi nisi mani isi tū langa wha pēnā. Ole tulanga na pe tahu o te lea ili tulanga lea ma le tātou peselen tu inatu. Yoi, eri lei lavo le amata mai lalo. Yoi, amata le mu. Yoi, le hale me maua ia whawhitai le li. Ia o ile te usanga fai mai lole upo le pesen nana umatu. Yoi, maua ta vale ma le fale wa uma. Yoi, ole ala le si me e toi pupole ai ma toi manao iai. Ole nao maua. Ya mau alpen sini e utualta vale falwa yai ya o ma ona fol mana volta to e fa pena I samo ya ai ni te o mau alpen sini ai motu pen sini ya na lo tulele ta vale vole te tel ta tanga ta vale te tel ta vale tanga ai fa pena so I fo nga mana yel pese songa le fai au so li vetta tu rene molon saul ta tu poklame ile nei la vaitu la le oli pe ona tau sila fia le o toe a tolu minute ia ona ta le o le tolu. Toe talu minute ta le tolu, ta le fafa mai al tatu tau tua. Vitor?
1: Lau, ta la le pai mai tau wanga pa mani mole. E esel ma ngai o pise, a mea me yo fai le ka le aonga le ma lua po o fia foi. E ele vai le piula.
0: Piula.
1: Ia. Ja, og det siger jeg, at jeg siger en god fejl nogle gange. I've heard this song, vi har aldrig gik her. Men nu er det jo ingen, eller hvem kan lange ud af. Jeg siger en god fejl nogle gange. I've heard this song, vi har aldrig gik her. Men nu er det jo ingen,

Iyo e, le ua mai el tatu taimi ile afatonu lava o le tolu. Afatonu lava le tolu ile tatu wati pe onayai ile nei lava taimi. Ai fafonga mai ile tashi nei o vaenga le tatu po kalame o taua po o tusia ile tusi o le tofa manusina. Tusia e tofa e ono. Tanuvasa ta vale. Faingoina tofa manusina ta vale. Wausu ta oto le fono asale mulanga. Wausu ta oto le fono asale mulanga. Oaso tu malo. Ia fune fe ai sa matuai longa lana pulenga sa wā. O le taimilea na fasia e sili ma wai e fai, fa atuli au polu le tama a ta tupu ta wā. O sili ma wai e fai, o isi ia nuu I lalo le pulenga a le tangaloa, Sa faa hao I ai le malo funefe ai. O na aluai lea o ta tupu tau, ta ua. Matangi ya faa sale, ya fale sale monuanga. Uma isala isavai. Pe ua faa pefea, o na fasia lana tama, o faa tupu, o faa tuli au polu, a o fea o iai, O na ainga. Na manatu sale murianga, ua te tau o na tau se taua. O na usu ta oto ai lea o le fono. O na ole mumusu e iloa ele malo funefe ai. E faonga, e ta watu ai le mafua anga o se mea o tupu. E lei ala noa O na usu ta oto le fono a sale murianga. E fa pe na le aso le nei I le tala mai o ao. O le mea lea e momoli atuai le faafitai ma le faa malo. Te we faa fonga I le winga ma le upu po le faa upunga. Ua usu ta oto le fono a sale murianga. O aso o tu malo ia funefe ai sa matuai longa pulenga sa wā. O le taimilea na fasia ai e sili ma wai a fai fa aturi au polu le tama a ta tupu ta wā po ta tupu ta wā. O sili ma wai a fai o isi ia nuu I lalo le puleanga a tangaloa Sa faa hao I ai le malo funefe ai. O na aluai lea o ta tupu, ta ua, matangi ya fale sale murianga, uma isavoi. Pa ua faa pefea o na fasia lana tama, o faa tuli au polu, au fea o iai o na ainga. Sa manatu sale murianga, Ua te tau o na tau se taua. O na usu ta oto ai lea o le fono. O na o le mumusu e iloa e le malo o funefe ai. E faa ngā e ta watu ai le mafuanga o se mea o tupu. E lei ala noa o na usu ta oto le fono a sale mulianga. E faa pe na le so le nei le tala mai o ao. O le mea lea e momori atuai le faafitai ma le faamalo. Ea, o le sinā tātou alanga upu molo na winga, tusia I le tusi tō faa manusina, tusia tō fae ono, tanuvasa tā vale, po tā vale. Leo watu e luosu ma lima minuti o lo tutoe ia ona ta leo le fa ta le fa fa mai ala tatu tautua
ile nei lava I tula o le tatou proklame. Pese nei moli atua I le whaftaitele ia I latou o he olo whafonga mai le tatou proklame nei lava aso. Alofa tele mo o tau, tu sai mal tau talia ina o le tatou proklame. Tono tau mao tamalawa, tono tau sa, fia lavolo tau maua I le tatou proklame. Alofa tele atu mo o tau.

0: O le watu e ono minute o na tāle o le whā, e tali tonu fōi le whamwe moe, o tātou iei si ui o le tautua ni la waso, tu sae ma le whafunga mai o le malu le tātou tunu. Awe e iolo o leo e whai ma sui o le ma wase lua, e a mātou te whapea tuai, e a whai o le tautamali i le whafunga i se tautua wha le a wau ni la waso, ya e moliatu vai maru puenga macho che machu atu ina lo yel to fa fa mangalo e mangalo ese fa le tonu ale au fa ngalwenga po le ma va se lua a tel tonu la vol fa mo mo ta to tu le tua lo e fa yon ta to ma wa le mala mala ma fa ngo fi ta to on ta to a ma wa le fa ngo fi le mala mala ma fa sulu mai ta to I tu sai ma le tatu tautua i le aso ma le aso. A o le tatu tautua na le aso, ia I le tatunga o le vai aso, le aso tatu. A o ni ngalo tatu pokalama le aso ataiao, le aso tofi, le aso valaile, aso ngafua le vai aso fau. Ia on tau whaafonga fau I le sui amiko le aso lua. Ia si tatu toi whilo I le si lua vai aso lo lumanai. A nei la vai tula o Victoria.
1: Yeah, fa fung mai tatu prokalam e nei aso I al taimi nei, yeah. Ia tō fā soi fua, fitau I voi lea tōru vai aso, lua vai aso.
0: Ia, molo u fa tau waa, sa vea, lio, le vale lio, e fa tau fā, ma fa soi fua atu. Alofu tele atu, ta mā, ma tina, ma tutu, o si o tātus nu, a mai se fo I sunga I fa fengai nga so fa fa tolanga o lo tapo ai si o tatu tunu I tono pespenei tatu aulia le si lo vai aso I le lo fa maranga le o le tua nei la vai chula to fa se fo a Samoa.